koe tautaimi ko hafe ae tolu ki he efiafini pia koe tau programa fukeni oku hoko koe tau programa e tano ae malaisi poti pia mo kautonga mai lei pia pe foki ki a Silvenus tau moe peau I he efiafini kake kautonga koutui pia kua onlele e tue programa I he efiafini e kautonga kau feinga kia kau feinga kia Venusi ke kau mai ki he tau programa I he efiafini e kautonga e ko ne to uya ko eta por kama ki fa fini ta no a mala spoti I he e fa fini ko ne to uya ko eta por kama ko ya ki he e fa fini kage te ta u ta dal pe te kage ko si la ni pe ka tonga ka te kage ke ka u mea ka tonga ki he eta por kama ka tonga ko ngere ya te por kama Katonga kwa keongo mai, peku keongo ye kurea tu peku, kwa keongo maha urea, ki he efea fin. Kauhinga ka ke kau mai ke polkarama, kau fenga ki a Venus, katonga, kaje. Katpe fasimu tau tatari epe.